kuya shato. Kodwa kusala usiyashala. Bazinge kushe njengathweni. Ayizwa lento ithamba apha. Ha.